tak to boju sa vydado ja. To boju za čarony, spívajú only you. I zabitelujú, smačí s podúškojú.